Amade, Ioniku, Ioniku. Difficile, lectu mihi Mars. Ioniku, Ioniku, Ioniku.